0: Red, dakika ziri satu zokezi semsa zafunisha kwenye mwezi wa kumacha. It's a very beautiful Saturday. Nakuza mwezi ziri tano mwezi wa September mwaka biri abiri mumokaga. It's our first weekend, our first Saturday of the weekend. We want to welcome you live and clear. Mwewa ni nyoku wantu kumadi. Na awali kumukutu. Machago na kuruwa lido. Abantu abawanga lida mbitundu ebyenzi gota. Abantu abawanga lida mbitundu ebya uphill. Mulimbusuz. Mulingiriza egwanga bwe litambula. Abantu abali mulimu gwa tax. Mwewa ni nyoku saba za abantu. Abantu abali mulimu gwa bus. Ogwovuga okuva Kiruhura noyingira ekibuga Kampala ate sawa navuga vo Kampala ng'ofuluma eggwanga ogenda eggwanga lya Kenya nga Tanzania sako n'amawanga amalala. Oh yes, we want to welcome you live and clear. Yes. Mwaka nagwa gugenza olwo obalabala mukati omwezi oguba nti gutandisa ogwa September ekitegeeza nti mwaka kusigaza just miezi wa jindaba. Mwaka sesatu, jijude, chitegeza nti gwali mukola, ino kuongera mu maanyi. Kusuro kwangu otuka kuchirubiri rwacho. Kila kumacha, okirizento osobola, tewali kigananga osobola. Obuzibu bugenda okuva kugwa mu ssuubi, n'ogwa mu amaanyi, weeraba ng'ata sana. Boy na man kendo kuli awali yakasira ngata cha sola kola muganda wange awali yakasira ngata cha sola chikola edango limurwadde obanga katunda maze kujula ati bobo chali mulamu gendo kwaze gendo iye okuba kuiga njobe gendo ige njobe. Mugamba mti ba holiday makers wise men abachari mu holiday jagala bani liza mwe bali nyoku bantu kwemuli sana mtadeko mkuto gwenzo nga chikumisa kutinza mwenda para Africa radio bana bali my universities na mwabali mu holiday nenga to soma holiday packages monange soma tumanchanyiza mama tumanchanyiza tata tumanchanyiza chikecho tumanchanyiza noguste sunurichu. Oino kubeiram, oino kuwanike bango, oino kola, obo kola, wanange ntewe ganya, kubeira tomanyi sente wezi kola chi, wezi nafu utuka, okitege deki ntuwekyo. Kale deka mama nyokole, kubanebaji jafabati soka mnange bakola, kwa kuruwana na manyi, kulafuba na kuruwani lidenseno. Sanga tetuwa ndiwa deo nze atisingweze mwele zao wali ilwa mkaga saa kumine paka saa kumine bile zao kumacha. Amaulida gata ambula chitichitia, of course tigecha lima ulide omuguta guo moyo mgenzi omuguta guwa oyo Kingi Kamamba Iguru Rukidi Mbuga Omunyoro Kingi Oba Omukama Owokuna Gwama ze kutusibwa mugwango nako regulo Sazabade saa mukaga Olekisawo chenye ntebe gutoka mzire yokwazirana ensi ulira obujiji ensi ulira naku the painful decision made by God munange yamaze kubanga tuto omulenzi omulungi myaka 3 mwena kitegede kintu ekyo era yafunye welcome state okuva government wagenda ne wa mwero coming out chisawe ebigambo ebitono tuno kuva wa General Yoweri Kaguta Museveni wa President wa Uganda oti ne bamwongera ebitundu bye waabwe saidi za wale ekyege gwa saala zaidi zigenda munana bwati natuka ku nsalosalo y'eggwanga tolo wamune guanga Buganda abantu be tolo obasinze omwanirizao batambudiza lesgenda yingira sawe mu ngabali mu kibuga Fort Patrick ne bamwaniriza okakananga emikolo gitandise officially so tuogela bino ngabatolo munange bamaze kubanga bafuna omuguta gwa king wawe kitegeeza nti kati kiddako kutegeera ne kingi kutegeera n'omukama kutegeera ne prince kutegeera ne crown okitegedde ekintu ekyo ekiddako kutubuulira ne musika kale kuzira musanvutale mwenda kumi musanvu mwenda zero zero amawulire mangi agatambula mbitundu ebyeyo ensonga z'omusana gufuusa omusana waliwo okuba akasana akafuusa akasana kasana kakuba mu nsawo ne kakuba mu liiso kagwa ku baganda yafe ab'ekyalaata ya. Ekiwalaata my god kale twagala bbaniriza njagala tuba amawulire agala emitundu byeyo otubuulire bitambula bitya otubuulire bitambula bitya weekend ogisuubira otya ati munnange kale kuzira musanvu tamenda kumesa wenda zero zero njagala tutandikirawo tusimbule tojajane tuduke egwanga abanyumirwe mpira of course mpira jyo jigenda maso nako regular premier league mpira gwokusatu gwazeemu kubanga gusambibwa abasajja ba liverpool bagwiridde obusajja awa ipswich emukuba goolo bbiri ngabananga bano baagala biwedde kiwedde
1: السلام عليكم
0: ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإله النشور. الله الله ربنا لا أشرك به شيئا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا ربي إنا أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به واستغفرك لما لا أعلم به تبت ورجعت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها لا إله إلا أنت وأسلمت وأمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت اللهم يا ربي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا الله إنا أسألك إيمانا مستقيما ونظرا دائما ونظرا رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صبيرا وبدنا صبيرا وبدنا صبيرا ورزقا واسعا وسمعا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا والدعاء مستجاب يا الله والدعاءنا مستجاب يا الله واللقاء نصيبا وجنة فردوس يا ربي ونعيما مقيما وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتوصل بالحق وتوصل بالصبر وبجنة ذلك تويرس
0: آمين أجد
1: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته obiriza abaana ab'obuwala wonna we bali muti Allah mputuufu bw'okumutya nga temujooga bakadde bamu nkubiriza abaana ab'obulenzi bonna gye bali bw'owulira ng'otuuse okuwasa yiiya abantu abakulu bakuwerekere mu maka g'omuntu gy'osiimye omuwala
0: tetumalagawasaerawo
1: okutikka abaana b'abandi embuto nemumala nemwebuzaabuza Allah abalinze
0: n'ebijo ebiri
1: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah. Kali ya mbisiri kirota tuvira kao. Bade manyatu gamba. Tule mikuwa sabanchi. Bade manyatu gamba. Tule kumaga wasa. Ila na usimbi ayako ila fefe njini. Bana balinzi wa makitufu ikyo. Alright, kiwama zikuwa ngabatu uwa mkisa imari ya mbesi likirwa avali mkamu kamu ganda. Hii, iba anabalinzi mlaba wa chala ngoyo mwina make uwo. Dada chichi gana. Why? Sirikete vangoe chupa ngambwe. Jetu uyu, asumuru kukidua. Ugamba wow uliranga Manachibina cha National Unity Platform abali wansi omukago gwa People Power abakulemerwa musaba kunzi wawe Wembo Habib bagamba batunze we kintu kye bayita Bobby Wine's Day olunaku lwakya agulanyi buli sande esooka mu mwezi okutandika n'olunaku olw'enkya omwezi guno gw'oku September bagamba bakuselebratinga nga mukama waabwe olw'ebyo ebirungi byatuuseeko olw'ebyo ebirungi byakoze okuzibula abantu amaaso okubateekamu okukkiririzaamu okuwanikanga eddoboozi lye okulekawo ebyo byonna bye yali mu zaabu n'obulamu obulungi nayingira mu nsonga z'obukulembeze newankubadde tibitambudde bulungi nga bwe baali babibala naye basaana okuselebratinga omukulembeze waabwe olunaku olweggulo ekyasiibye ku ofiisi zaabwe wale kavule abantu babadde mu layini nga bagula t-shirt my god akwambala lunaku lwankya ate nze neŋŋaana yaye bannayuganda bagula t-shirt 30 plus songa bajikola lwakwagala mukulembeze waabwe tulinze lunaku olwenkya tulenga bwekinaabeera celebrating someone when he is still alive I think it's going to be another plus to the People Power supporters manye Uganda twali twakkiriza abantu basiima batambudde abantu basiima mu nga amaze bajulula bo bagantu wabwe bagenda musiima nga mulamu era ku lunaku olwo bagamba ntujjako olina okukolerawo ebirungi byokka olina okuyambako abantu mu community mova olina okubanga oli muzira kisa genda olambuleko ku balwadde genda olambuleko ku bakadde yiga okusonyiwa ku lunaku olwo bagamba it's a holiday for their leader my god it's a holiday for their leader ade njogerako ne deputy road mayor w'ekibuga omukyala Hajat Farida nakavugo ni mwa wa kino kitegeeza kinaŋŋaana ffe tetumanyi kuba okwagala kwe tulina eri mukama waffe tekusangika nga kati mugenda kukola biki nga for us we are celebrating our leader olina omuntu akuselebratinga mu kitundu kyo olina omuntu akuselebratinga mu community yo olina omuntu okuselebratinga mu famire yo olina omuntu atulanaga nti wow Jonan is worth it I think it's, there is a challenge there I think it will be a very new mod in Uganda kyokyokwebaza abantu abagenzi osanga kiyinza okugulawo essuula empya banayigamba muntu lumuga nti twebaze gundi Hey! High God. Kali kuzilom samtama na kumisa mwenda 00. It is something that is becoming a new mode. Monsi chemba desimanyio. Would you take it? Kali, hello.
2: Assalamu alaikum.
0: Alaikum salam wa rahmatullah.
2: Nze salongo mudogo.
0: Hey, mudogo mudogo.
2: Gambo,
0: I can't. Atu wakana msema mkulaba mdogo uli
2: Nesera Jona chesima inchi mchoka
0: Nesibu
2: Jona
0: Tata
2: Elinyerio Jona Yaku alinya Yatisiramu
0: Tata mpiri nyanzani sibu
2: Nzikiriza enda kwa inyeri yang Edirisa
0: Umpadi inyeri ya Edirisa Sibu mdogo Liru meka liru tano go mwenda.
2: Yes, sir.
0: Saziri kuminede chikaviru mpade rinyari ya Idris.
2: Idris, andikuwa de.
0: Ngeda rino nyerezako, ntegero bulungi bwalyo, ato ogenzo kulimpi tanga wakama wanga wa singa mkwano jange wadaba waita Idris.
2: Ya, razigamba wallahi.
0: Zati nzinku gambi, lwa chimbanda hila, nzinku gambi.
2: Nkusaba otusunireko kantu katodo nyo. Tuyambi uyambi kuwa fenafite zama. Tutuli vanji tisirize kanze katulinga tuinga mukade chikumi plus.
0: Otyo?
2: Kantu katulumi umutwe.
0: Kali watata. Kwa
2: mugezi wafe. Kwa mugezi wafe. Ate kuwa tati ya... Kawamba ino butengo.
0: Nza tati ya... Fracho yonge dekako.
2: Akantu kanu. Kama kumulamba gena ati okurwala.
0: Otyo. Ngachi?
2: Ngafina tetumanyi.
0: Ngamana temumanyi.
2: Wola ba wola ba kodomi ba fe.
0: Nange nondi mukodomi weyo.
2: Omuntu nafa. Wano kabaka wa fe mu mwenda mutebi. Chuchu bebe musota.
0: Otyo.
2: Sekwanga sepanga na omudumi. Yaula mbubuzi esine kankana.
0: Ukitegera.
2: Ngamla sema. Namibia.
0: Hey.
2: Okakananga.
0: Ngense nyinya.
2: Wano mkungi ya agenda wani mamugana.
0: Ayo mwana ono.
2: Neka katuuli de katunyo nyole.
0: Kale chema. Ogambe
2: nja. Kama kadako agenda mudieni.
0: Ogamba nja atacha ka kubuyi ye. Njijukijia inyo ogambe gwanyi
2: Sarongo mudogo Edirisa bisasu
0: Kale mudogo Omwana mudogo Nebo buwangwa. Of course nga tufude mubino nebino Bajeja fipa kumange nono Bakumange biyama vya bakulembeze wawe Watu de wansine ogamba Mudogo soko ulidono, warotu daono gamba. Mumiaka ana, mwami msivi ni jatufugide. Waro ulide kuwanti mwadde. The truth is, the answer is no. Ila tupi ulide, simanyaru wadde, nechitao. Owadde chukula bilako echa kabaka wa Buganda. Bariyo mwadde nsine uma. Nero jukira, masoka bisomola, katikira na alioka vayo, na ategezensi. Ngarave mbele msuseko, Bana bana binga mwanyisi bango. Wengine da kubigambo bya Prime Minister Armstrong. Okuva wali mu bitundu ebyetoolo. Gandhi yali akola mulimu gwa Mukama we. Yagambye mbu yali akola mulimu gwa Mukama we. Yamugamba kume ekyama kyange. Sagala abantu bange bateeka mu kutya. Nakubira likirizo olw'obulamu bwange. Okusinziira ku Prime Minister weyo. Yali ebigambo ebyo yabyogera. Era siru amukaga ebyogera ku lwokuna. Ngagezaako kwanukula aba bali bamubuuza ebibuuzo ebyo ngaffe bwe tubuuza. Newankubadde kiba kirungi nnyo okumanya obulamu bw'omukulembeze naye okusinziira ku Prime Minister ganti Mukama we yamusaba n'amugamba mwana wange Jona toyasanguzanga ebyama byange saagala kulyalikiriza abantu bange omanye omukulembeze asaba kumanya nti abantu be bagenda kutya n'asirika n'asirika munange Mungu bw'atyo bweyasazeewo okumutwala. Era bwe tudda mbigambo bya Mwami Museveni nakulugula yagambye nti mu November omwaka ogwedde 2025 nga tuli mu kitalo k'ebyobufuzi King Oyo Rukidi owokuna mbu yamutemyako mu mwezi ogwa November namugamba nti taata wange lwaki amuyita taata ye mukuza jukira wamuzaala nga wa myaka esatu okuva olwo Mwami Museveni mukubakuza abaaliwo. Namugamba nti naye ekirwadde kya kookolo kinsumbuwa. Era Mwami Museveni yagaye nti baagezaako okukola ebyo byonna bye balowooza nti oboolyawo bisoboka okutaasa obulamu kyamwewunyisiza okuba nti mutabani we muzukulu waabwe Mungu yamujulute. Mazima gali nti nange bye nsobola okugambako ebyo. So abakulembeze bangi oluusi bakweka obulamu bwabwe nga tebaagala kutiisa bantu baabwe. Okimanyi nti abakulembeze abasinga abatufuga kizibu nnyo okulya nti Prime Minister yalwadde. Sibu nyo kwa yanto mbaka ya rwade. Sibu nyo kwa yanto mbaka ya rwade. Sibu nyo kwa yanto gundi. Ndi ainti chi. Tinache mwili munga wa mujurude. Nenga wa badaki. Tuachite tuate gede. So bintu bizibu nyo bintu yobulamu. It's hard. It's hard to judge. It's hard to know. Not until we know. Ne wankubade chandibade. Chabu gunjufu nyo. Kikulu nnyo okumanya obulamu bw'abakulembeze baffe naye oluusi bakikola for protection oluusi kukuuma abantu n'okwewala ebiti ebiyinza okuddirira awo nga nsi ekitegedde nti mukulembeze bwati mulwadde munange mudogo nange ke nsobola okunyonyolakaako byesobodde nsonyiwa taata.
3: Jona, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Uwe bali kutuweleza sebo.
0: Kena ukuleza sebo.
3: Uwe wa uneya Mantipalu FM kwe sivu. Ugira kone Ziki M. Yugandu baby guanga ndi nakwero.
0: Hmm.
3: Habi nakwero bake deta batumbu de omukutugwa Palu FM. Na Jona.
0: Hmm.
3: Uwe wa umunangi wafe nakwereno tukete tulibulunji. Te wali mbira yu na jenate gede atera. Nsuubiri ddala mu kiro kino tewali yaguddewo embeera yawongedde bulungi n'ennaku ziri tubadde tutambula bulungi.
0: Okay.
3: Okuviira ddala wiikendi eyise bwe nga tetulina tabu kulongoosa okwaliwo olwomukaaga luli Sande paka kati n'oza okukoma otuweereza embeera tewali tabu yonna. Okujjako era ebiri mu ggwanga nsaasira bannaffe ab'ettoolo nsaba Mungu abagumye kuba fe abali eno mu Buganda oba tewawasa ttoolo wafumbirwa ttoolo oba tewawasayo bakufumbirwayo ina mukwano gwo ow'ettoolo. Kati n'ekyo nsaasira bannaffe bonna ab'ettoolo nsaba Mungu abagumye embeera yonna babe nga bagiyitamu mu mbeera ennungi ete ne Mukama Katonda asaasire Kabaka amuwa omwezi mirembe.
0: Jona, sibu
3: nzikiriza nze mboze ku bantu bange wabula n'ekiri mu ggwanga Jona. Abantu nga baguze saati okubula zimalayo gye bazikolera era ndowooza n'abazikola basula bakola bukozi t-shirt zine mpulira bagenda kulongoosa nga olunaku bairo olwogeddeko awo. Naye natuuse n'engamba Jona ndi wadde kintu kirungi ekyo kigenda kukolebwa mutima mulungi naye gavumenti olunaku luyateekawo nti olw'omukaago lusemba mu mwezi mulongoose abantu ne beekomba omu abamu basigala mayumba abamu ne batandika otambula zaawa 11 abamu 12 egenda kukoona emu we balina okulongoosa nga batuuse edda gye balina okukolera emirimu gyabwe ne beru wale ukulongoza na eru nuruna kungabu bagenda kutinkiza nyonyo government teori ya mogu ja tatu tunule tulabe kuole jina vila wadeti jina tabondi chizira na hei government nzuri la mogu ja nipaganga fitu bagamba ni musikalanga mwe kwesa atiru nungamu tikiza chichichi na hei kamba vozeko Mwimbi jemo kasenga libo situ ni Mwamerika habi magonga kumbula chimenye demu na chifuma mkono moja kujenza libo jajangi na kami ya limu na kudone chitanga alizika la limagonga chankaga mpunga jiso walo muna ugedele nuhu moja atakansemi uli alikupalu FM ya gala ziki yemu Uganda mwimbi kwanga kume jiona
0: kume ata kumi na mpido agamba atia Shamira Mugamba mti abantu b'embali. Kansala Shamira. Okuba kimuna. Okaliyo nzo kutera. Bari michoro. Nzo kutera. Hello.
4: Chinove chinove.
0: Chinove chinove.
4: Jona.
0: Kato utegeza chao.
4: Utegeza jona.
0: Sibu kwa niliza.
4: Kali mungana, salamu alaikum.
0: Alaikum salamu, rakumatulla. Sibu bangambi ya zaidi di sara, chumpita jona.
4: Kaka nangi, mkwongeleko elia Abdu Salam.
0: Abdu Salam. Eh? Nze atusinguize jona Idilisa Abdu Salamu Sadamu Useini Panae magala kunzi samanya Waluwa wampita Juma Kiteke deki ntuwekyo Tinja kuyengira keri omu kambwe Mawaji
4: Gono ino gwe itanga wala bajanatu weye ita
0: Hey
4: Kati gwe Ibrahim
0: Gono gamba de.
4: Ati Ibrahimu ndi kuwa de.
0: Tumpali nkubi ya migu.
4: Ati sisi wala
0: kukula. Ibrahimu ya ijaja fesicho.
4: Eye inya liya beyi nyoli manye na awe.
0: Kati sibo mkonsa. Nkulabi kila ngomu kadenyofu kajaja.
4: Ane da sibo.
0: Eee.
4: Echo chumayi burungi nyoti Ibrahimu.
0: Uhum.
4: Eye inya liya chikiwa nyoli la kati omuto akuwa manyanga wabanga akuwa gade burungi.
0: Nariyo ndi ongereko.
4: Iliongere katego no ino gweri itawa nungu
0: Zila na inga gala kubele Osama Bin Laden ni Saddamu Sini
4: Wansebo Muko
0: Sebo
4: Nono vambi yoku zanya
0: Hei
4: Tukua damanya gafi sebo ino gweri ita Ela uvango gula upo gula amu
0: Tata sebo nga uli de
4: O ino sebo kubango Ugonongo gira nga ula ba jana hati uya yo gira ku
0: Ati mkama Ati mkama wangi gwe umkoyo gila ne sirika.
4: Sabu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi.
4: Amanya ni dobo zimtiyaba Elias Mabanda Butambala.
0: Sibu nesimi ukuliza.
4: Na yeye nga sinzi de chibuli ene mkanda wangi. Waluwa mami abira wano kutransforma wano nga mwangagi na kuchibuli senior secondary school. Waluwa kapati njakari wa guru wao. Bami ita mkuli yitima.
0: Okay.
4: Umami ya kuagala nyo, nyumira nyo, njejo gira muu.
0: Bale mami kima muagala nyo.
4: Baba, ya jao, yomi itayisima. Baba itayisima.
0: Hei, mami isima.
4: Hei, avira wagurua, ukalika parking ya wagurua, transforma avira wanwa. Babi, avira wumbu zina lukini, tedika kupari film.
0: Okay.
4: Ati ate misa nyagone, ina wanga kuagala nyo.
0: Ate mami nyagoyo, ye munonyi.
4: Hei, zedara munonyi, zedara misa nyagoyo. Akati mugana wange
0: nsibo
4: bina maso bila mugwanga makubo gakolebwa amakubo gakolebwa
0: chivuga Kampala
4: bana gebwa mungu bakati bera kapichika inga mvuga kaboda boda era sibo mukama wafe

0: Ramadan kuchukumusha mkutu nzimwenda Pal FM created by BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edwaya adhan kuchikumusha mkutu nzimwenda Pale FM.
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفكتني Alefem ikula juntu abuto
3: ogi wakati mu program intanda extra program intanda extra program intanda extra intanda extra.

0: Ramadhan kuchukumusa mkati nisimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamoru saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusa mkati nisimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سمكة نسم عندها على الفيرم الكل يوم
3: When it is a program. When it is a Ngekupusibwako
4: wefunire startime solar olwo sabukurule kirabe kijudde kitangala nebisanyuse birala nkumulitu ngosasula nusu lusanvu zokabuli lunaku wefunire startimes S50 ngenejirako etala wacharging resimo lithium battery ya amanyi radio ngerina ne wateka flash kwasa n'omuzindaalo gwa bluetooth ate woba wetaaga okweyongera okunyumirwa wefunire startimes S130 nga yejirako tv ya inch 3.2 kwasa ne subscription ya StarTimes inge sasulidwa okumala emyaka ebiri beddu.
5: StarTimes Solar, more than just solar.
3: Programu muwuliriza ni rodade. Funa ebikusanyusa
6: kandi bano twatumyako yawo mbazi wa kofini zine zibazikamu abantu
7: nani ndakimanyanga jona nakiregera juzi lwakingamba abo bazi ba kofini okimanyi ndi nkuba bwetonya begamu omu
6: oroza baddo
7: mama
3: weyamu nawe
7: Mbakalo chimbuzi.
8: Mbakawala.
7: Chamba kuchusu.
6: Mbakawala, totuna kuyogera bile.
8: Anyway, mundeke, basalama.
6: Mfufeli yao.
8: Mfufeli wa, salama.
6: Kuru salama. Ale bayi.
3: Kukuwiriza, mumpiri za singre drukubanga ya mugundo. Furiruwa mukaga, ukufokusa wakumi. Pakukusa wakumi ni mwezo reguro. Toji subwa. Programu mwiriza. Ya bilimu mkaga, stoku mpya. Funa sana tusungise, pete uruge mimusuko na urban chalose. Ni mwana mwana umusezi na rukwago. Ante ya rio mteme. Fama bituko.
9: Naam.
3: Mkuru mkaga, ukufu kusa ukumi, paka kusa ukumi ni mweza kungise. Tukuchamula jambula. Tukujake bilu wozo, tukuteka mumuze. Tuyamu, puli zinganya. Nutuwa kuma uulide, chichet food day job, jari bita. Tunga tuche fabakula. Mwurile, mbozi kumbozi.
10: Umusadi ya veyo, mchari muruka yenge, mtukadeko kamano buka mache, vacha ama kuwashing bea, mwuri okumpi. Kati aduka kuwashing bea, gambo kano baka dawe, tuwane nja mwurize kumotuka yenge, tukule. Umusadi ya ngatani kukoze muruka angu, umusadi ya linda kuwa weru, muruka bati mariza kuru njo joza. Agendo jima liriza, umusadi ya jamganti, muruka ojoze za, umusadi ya mganti, muruka njoze zo kamara. Imabika wabada yo chidore nchu, kubia omo na tune nchi njiriza, tuna chichama chamo kamara buka mazi. Umusadi ya mgatonda wangonzi, sejaja nidaka muja mcharo.
3: Biari bite mbutobo, chichicho njuki. Uroku kutambuli deta. Tukumu mwuri za lido dede. Bribu ni mkaga. Stoko mpiata. Mpiata. Toko.

0: wala tajal nagenda ngalaga bitakirizwa namu yagenda alagana okulaga bitakirizwa subhana wa taala yagenda alagana bitakirizwa ne waguru jetuvudde yonna ayatandikana kulaga hakiye echo chatu banja nti yateke dokusinzibwa tofuwa kusinzibwa oluvanyuma naleta ebirala ebivunaanwa ebiri wakati w'ebitonde n'ebitonde ena byaleta nga bivunaanwa naagaana n'ebirala ebitasaana biri mu haqqi ye subhanahu wa ta'ala ng'obwenzi wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bilhaqi paka wala taqrabu mala alyatimi illa bilati hiya ahsan ezo aya zonna paka kwa aya 38 ekyo kiba kyongera okutukakasa obukulu n'obuzito bw'ensonga eno gye twogerako atuwuliriza omulungi ali eyo ensonga y'okubiri bw'oba osomye Qur'an ekitiibwa osiŋŋaana ababaka osoma suratu Hud suratu Al-Araf osiŋŋaana ababaka nga buli mubaka bw'aba ayogera n'abantu kyasooka okubagamba kusinza Allah subhanahu wa ta'ala njagala katono nnyo Hudu kingi nnyo musatu Hudu kingi nnyo musatu Hudu naye mu suratu Araf Allah subhanahu wa ta'ala ayinindeeta ate endala gyakireeta gye njagala owulirize insha Allah ta'ala na Muhud agamba Allah subhanahu wa ta'ala yagala ndete yo banabbi muyono musuratu Araf nga babiri obawulirize agamba Allah subhanahu wa ta'ala saba tuwulirize abatukoberera abalungi tulabe ensonga eno twongere gyetegereza agamba Allah subhanahu wa ta'ala لقد أرسلنا نوحا إلى قومه مزمة واتما نوح إلي أبا أنتو بي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير نقا أبا أنتو بي أنتو بي الله سيما نيدي يوم للا قم لنا كسينزا وبتوفوا كسينزا وكجيكو الله سبحانه وتعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم mbatiise ebibonerezo by'olunaku olunene oluzito bwe munaaba temusinziza Allah subhanahu wa ta'ala bwe munaagaana okusinza Allah subhanahu wa ta'ala ebigenda okuddirira temumbuulira nabbi Uhud yagamba baadi ne Allah amwogerako wano agamba nti وإلى أجاب الله سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا نبا عاد الله بتمم قال وهود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نينا قول مسج يم أبانج بانتو بانج مسنز الله سامني ديو قطونا ملالا قمتك كسنزا أتري الله سبحانه وتعالى الله أكبر أفلا تتقون تمومتيا تمومتيا يبوني لزوبية تمومتيا يبوني لزوبية مصبروكو بينا أنغا مونا ممكرز مسينزية مونا يبوني لزوبية نبا النبيا بالالبانجي بجوكو سنغانا نغا وبابيرا بوغيرانا بانتبا بمسجي سوكا ya kubategeza kusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okwewala okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ekyongera okulaga kino ampuliriza ali eyo wenatu goberera nti abantu ba Adi abantu mu nabi atibwa Hud baga banabbi wawe bwe bati qalu ajitana linabudu Allah wahda wa nadhara ma kana yaabudu abauna fa'tina bima ta'uduna bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin otujide ngo yakala tusinze Allah yekka tulekeye ebyo bakitafuye balinga basinza kale ebyo tugamba birete ebyo tulaganyisa in kunta min as-sadiqin wabayogera mazima tegeza message baji tegera nti ayitegeza nti ya la ilaha illallah tegeza message ya Hud yali yakubategeza nti la ilaha illallah olokuba message yakubategeza nti la ilaha illallah kyebategeera mu kyekyokubanga kyabalagira kusinza Katonda omu n'okulekayo okusinza emirala yonna ebitali Allah subhanahu wa ta'ala qalu ajitana لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد ما تعيدنا إن كنت من الصادقين إن كنت من الصادقين يا أي إنسان فو وينتم تكوابلي نبي يوم الاتي بصالح يتم إلي أبان تبا ثمود الله هو موغنا كاقا مواتي وإلى ثمود أخاهم صالحا نابان تبا ثمود الله غني واتمنى مقانا وصالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لكن دبانجي بانتو بانجي مسينز الله سامني دي مسينز وملا لكم تيكد وكسينز وكسينز وكجيك الله سبحانه وتعالى قد جئتكم قد جاءتكم بينة من ربكم mufunye obujulizi obweyolefu kuveri Katonda wabwe n'abalaga engamiya enkazi nga kyekyali ekyamagero kyabwe eyali erina okubanga enywa nab'amazzi enywa nabo ne banywa okusinziira ku kyafaayo nga bakiri n'ekyenjagala wano kiri kimu kyekyokubanga ne Saleh naye bw'atyo Allah bw'amwogerako bwe yamutuma eri abantu be yamutuma meseji yasooka okubatuusaako kwali kubalagira kusinza Allah subhanahu wa ta'ala kino kyongera okukakasa nti ekikulembera byonna Allah subhanahu wa ta'ala byalagira kusinza Allah subhanahu wa ta'ala na kwawula Allah subhanahu wa ta'ala kyekiteekeddwa okubeera nga kikulembera wekitali tewaliwo kisobola kubeera nga kibeerawo hatta naye agala okukoola abantu okujja eri Allah subhanahu wa ta'ala ayagala okukola eddaawa kyateekeddwa okutandikirako kwe kubeera nga akoola abantu eri okusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumwawula ekitali ekyo togenda kusobola kulongoosa bantu onaabalongoosa naki nga bookoowoola tebamanyi yabatonda sigo basinza togenda kusobola kulongoosa bantu wadde okubaluŋŋamya okutuusa lw'onaabanga otandise na kubannyonnyola nti Allah yateekeddwa okusinzibwa Allah aba ayogera ku bantu ba ne Madiyana abannabi Shu'aib yagamba nti wa ila Madiyana akhahum Shu'aiba nabe Madiyana Allah yatumira muganda wa Shu'aib qala ya qaumi ibudu Allah qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru abange bantu bange ne watu yabagamba musinze Allah salamanyi de yo mulala ina musinze omuteke doksinza atali Allah subhanahu wa ta'ala fa awful kayla wal mizan ngira ngati qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa awful kayla wal mizan ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بك ايه جيكم اي سوره الاعراف ايه 85 رشوا بارك الله فيكم dawa ya bannabbi bonna abakulembera kukola bantu erikusinza katondo omu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala msatu al-anbiya yaganti wa ma arsalna min qablika, suratul anbiya ya makumi abiri munya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilay annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tetwatu maruberi eri mubaka yenna okujjako twamugambanga nti waliwo kiteekeddwa kusinzibwa mutufu wa kusinzibwa okujjako nze basinze nze. Awo jisaba tugende mukuwummulamu uko inshaallahu taala tujja kudda tugende maaso n'okutunuulira ensonga endala ezikwata ku kwanukula kuno muganda afe kwe yatuwa ku nsonga ennene efaanana bw'eti. Na
1: hijja yemu ku mpagi enzito, n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obabudaabuda. Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti programu za Umrah zaggwadda. Mujje ku ofiisi za Fay e Kampala, tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okuliraana Jamaica Hardware. Jukira nti ffe bakasangwawo era bategeera ensonga ya hijja.
2: Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisingawo. 0703 89 9 23.
3: Omanyishe weetaaga
4: ona.

0: yebade Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu sakadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكanga ku aya yonna nga mwetaavu mukujanja bo moyo gwe gajidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kachibere chiro chiramba okusoma ayemu ngojegendereza ngojitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'ani enamba atojegendereza ngatojitegedde makolo gayo kyo kyongera obukiriza omutima ndigufuna okutya nowulira obuwomi bwa Qur'ani
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: They ask thee for a pronouncement. Say, Allah hath pronounced for you concerning distant kindred. If a man die childless and he have a sister, hers is half the heritage, and he would have inherited from her had she died childless. And if
1: they... Bismillahir Rahmanir Rahim. Surah Al-Fatiha. Surah Al-Fatiha. Ewane wafe manyidwanga Surah Al-Hamd. Abantu babulijjo bagiyita Surah Al-Hamd. Nenga esura esooka ku Qur'an. Nambe mu Surah Al-Fatiha. Eyitibwa Surah Al-Fatiha kubanga yeggula Katonda gye yaggozaawo nayo Qur'an. Obubaka buno bwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Katonda eri ku Lawhul Mahfuz. Qur'an nga bwe tugiyona nano bwe tuti bwe tuwefaanana ku Lawhul Mahfuz naye bwe yakkanga ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate si bwefaanana olw'ebigendererwa bye tulikoonako olulala. Nolwekyo wano nga ng'emaze okujjula ng'obubaka buno bumaze okujjula ku Nabi Muhammad ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe butu bwe buli ku Lawhul Mahfuz, Surat al-Fatiha yetandika kwegamba eyina amannya nga asatu. Al-Fatiha enziguzi oba envumuzi oba eyina amannya mangi naye nga eyo yeggulawo Qur'an.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
1: اتانديكا نكوغران بسم الله الرحمن الرحيم وبانغ وبك واسوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وامغا اقرا بسم ربك كات بسم الله الرحمن الرحيم انت بوبو تانديكا تشينتو كاتوندا ياتويجيريزا يبو يالي اتانديكا قران ينو ياتوي kuyigiriza ffe nti buli kintu kyonna ky'ogenda okutandika otandika nabbi yalagirwa atandike n'okwogera ku linnya lya Katonda Arrahman omusaasize ennyo Arrahim omusaasize ow'ekisa ekingi.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin
1: era ng'ekyo Katonda atuyigiriza nti ffe ng'abatonde tuyina okutendereza Katonda lwaki kubanga ye mulabirizi ye mugabirizi ye nannyini nsi eno rabbil alamin
2: arrahmanir rahim
1: okuddamu arrahmanir rahim kukakasa nti Katonda musaasizi nnyo okusaasira okungi n'okwenjawulo eryo eri ebitonde bye
2: مالك يوم الدين
1: نانيني بوينزا كوروناكو ووكو ساسوروا السورينو تغيرتو كوناكو بنتونجيب ينسيبو كويا قرآني كوغامبا إرينغا سماري يا قرآن كوغامبا مبفونزي يكوراغا بيكي بيجنو كجامو قرآن وفانيو ماروايو كاتي مالك يوم الدين olw'okuba eddiini y'obusiraamu ekkiririza mu obulamu obw'oluvannyuma naye wanaguise maliki yaumiddin olunaku lw'okusasulwa kwegamba nti kyetuva tumutendereza alhamdulillahi rabbil alamin ng'ate rrahmani rrahim kubanga ye nannyini bufuzi eri gye tulaga obulamu bwe tuwangala kakati obulamu bwe tuyinayo obulamu obulala naye obulamu obwo obufuzi obwenkomeredde n'obuyinza bwonna bugenda kubeera naye yekka kyavaga maliki yaumiddin.